0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kara tumingisi ngulomba gurula, ndrani ya kuzi manika ina kumunyinga. Ye tivisu ye ye gunayo. Ye tivisu kukela kwa paragi Msambiki, apu kutauta tivisu apani utude uzulovizisa kafo nya kuzi manika kuna kutodwa. Mwana tuma ukanga lukuturu jurnalista kulimi nya jindra upatanu ni hitwa. Kukararu weta kuna ordi desma segunda klasi kapunya sevulu uguti kuwa isilina kuni informatika kumaneka siuna kuti kwa limi nga jindrawo nga kitwa mbarini kuti waduwana kuwa limi nga kingisa weta na miaka nga kukieli likumina lipandu miraru kalama kumararu na lipandri na rumbo pangi nranika umu inyambani kukaratu weta kugambe na rumbo yugule nga kudzivigisei kapo nga kurani kapo kuzumani kuna kutuma kuwa kipini kamo kikati kanga nga baikanedi kukaratu kuwa ulea zinako weta kupata nisama langalia ya ina manika kunda kusasamet ubeka ambar kuningiaka sekretaria ya ragi Msambiki kikalti unya deshi nga shunu kuhikati inyatumu weta kifana nisu nga kipetze nga utu yugambe nga sivu la usertifikati nga zabilita sonj literarias ulisa tzawus na wapine dukavu nga utedu hitampu au autentikarwe weta gambe kupata ni kuri kulfite ambari gambe ni dangali ya au requirement unagulove ya mutankeli au direktor nga zarekursus umanjo aragi Msambiki. Kukwa valiga sana manika kwa wana kwa hatu, kwa wana kwa wana kupeye ava, kwa wana manika kwa wana kira skambelu, nyapuena ni kulova. Kiki tivi sumengi seki inga ba herna yo, iga kikati hiki, ikuna nzide George, i dos minutos.

0: nambi ya khale
1: seni makuma kwini mabuku leswi mangati fambela ni mati
0: nambi ba ya khale akuna mhaka futhi chalisima ikuva wena uya mahlweni hi ku swilava ku jonza uti vekisela ka swona uti beja loko matshambela matave manene uta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
1: kambe moya ni matimba ya ku jonza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona
0: leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
1: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
0: ni swoswi u nga godoli a ku dyondzeli valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini